0: na lingi kaka mutu nyonso ayebe eloko nini azosenga mutu na mutu apesa oyo ya amoni ya kokopesa me eza teke ya kopusa ngai vraiment na miso ya nzambe eza malamu te
1: elaka mpe pa mutu te
0: mama félicité zanga mbongo ozala na bato